0: كوستناكا بيتا كمانا تمال كاشرينا كمانا كو كما تارون تاب كابون تاكسا توكسا تارون ازينا كيل كيلا كنا كانيا تي كما تا تستد كوينا كان كما وينا كان خا قد ازيني بكاركتان كيل كيلا كنا كمانا كوارون تاب كارك يقبغ ناس جور خاما ما مارام بام ازيني في تخب كاركس تا احكا مارو تقبغ سين كسينا وكاد خيقب جيقنا كاني ناسا ما مارام بي كنا أسوينا كاسة مركنا كاتشا يونا كاسة تخرا كان يشوم أنا كاو كم تارون تتاب خلاك تتخونا كان قماونا كان قلت يقبنا كخنو يستشورنا كان كنا سام أسيد حكي تسين سب كاركس تنيجا سيتوقنا كان يقبنا كان ستيب وقت أسيب كاركس تسكين خمارك بقى كورنا كان وكما كيو سيتوقنا كان ساتكينا كارك أنتان سو تخرا كان يكيبونا وخساكي خا وتخونا كاروخ بولين تني خماخي تسين لو كون سلان تتاكي خير كولا كان كاو تخوي توقينا كان كم سبكي هني كان يو استقلت أن يربينا كاب كراك سويت قنا كان خسب قوني كان يربينا كخمك نبناي وتخوينا كان وتكيو كرب وكسات قنا كار سبق بناني كاو كم يتونا كاو تخرجو كتستي ما يتونا كبخيز نوتر كي بنا كان تاس ما يتونا كاو تكمر كم أفسرن أبغني كي بنيو سبكي بني كي يربينا كاب بنا كفوق أبغني باو كمر نيمار كاتير نك خسب تيخا سنبي قنا يجاب كراك سكيل كل جنا كتير مونج خلوش كي بلاسين ستي كيت انت كخمك أبغني باو تخوينا كار إيش ناو قناة جاب قرأك سكيل كل كناك وكما وائل بلي نكاك سويتو قناة كان ستيكاين يا قرأك شاكور نكان وقد خمر مركز نك استيل يك استوى قد أسيب قرأك تاني كما تشو من القنار استاكيل كل كناك وتكوين كان قما وين كان ستيكاين كاسين أكيل كل كناك أوري شخص رنت أتواني شيء تكوين كان بخيل كل كناك يأتي ويتاني شاكور نكان خم كيسا دستيتو شوك ستو قنستني يوم مركز ليرو كيسا كم دستيتو شوك ستو قنستين سبال كالديو كريو واسور والور بيشان تاب جهانيشا قد سبكي بيش جهاني اكيو ما مركاتير كتون داتي قدسو جهان ما كيوني اسوك ستو قنستي كفيل كسا لوك ستو قن خي قد اسيراكي كنا تيخا اسك اوناك انيشا ما بيخيل يقرور تابقاني جسك اوناك اوك ستو قن خا سبقي بيخيسا ما يتابقي واسد انتو كتا غنيباو ما تاي كتاي كابونيوا سينابي اوناك اخا كان تتكت سيرا وسيتو كين خا سيتو كين استا وسيتو كين شيكان سوي كات سب كيل كولا كنا كات ستي هانيرا كمان والير لور كاسينا شيكان كاسين ستي بخنيان لما سينا كات سفر كوني جا ألو كون شقاس كيل كولا كنا كورونا كان ستي كيسو كوني جا ما أوك تيجا تخو كمان ماي ماي أون تخوي جنا كانو تكاني جا وكمان ستي وسخلوب يان وتمان كان خا وتخوا ما بي لما سيتاي بين خا mawana kani cha tay kana kasut kana katlop tup kanya sasi alu kang ukse to kina kansa chika ista ko kama wakuru na kans tikat sita ki ukse to kina kana hil kulya kana ukatsa sa pamayni ukawin na kansa mo itanyan hil kulya kana kuma na kampi sa kasina alu chak saran tita mo na kamp kama tawa itap sa sa puno ukawin to kina kampi saran kasina hil kulya kana ka chak may sa to kita kasap karakyoni cha kabil tap karakyo sa kyoni cha ukama kipan ham تخوي تقينا كاني خط كاسينا كيل كل كنا كنا تي خش ما يصير تقصدي كراكي بي تتك نسك قبرنا كابي كم أنا كعبير تقيم بي استان أكيوم ما جاو سوينا كارو خيسا أنا جالو كم أتخا ما نتو يا بخاركي سبخاني جام أكاك كم أتاس تاسكين خم تيكاين أنت كنا إيراكي خم سرنت أنت كسس ناو قناه يا بخاركي قد سبخاني شوفرس كم أنا كيو يا كخانس تسبخاني شوفرس يا الغبير سي سيلان acuerdos para recuperar la normalidad. Sapapuno anichao. Ayukoma kuruna kan chikain. Era que el gobierno nacional. Como la queo federación departamental de choferes. Primero de mayo de La Paz. Anichupan kajuasuru. Juyusurun kasinstaskin jamaya ma acuerdo. Ia usawina karo. Chikain. Sapapanichao. Kaukina ksmait. Oina kapout. Kukamar jama pokt. Añata kaka sector de transporte. Setokina ukamata skin jamas kist. Añata kakanwalt. Oina kauti. Ukamata kajasta recuperar la normalidad. Sapanichao. Ukamar kama skin kama sernak entah kun kama sernak hari kana sernak kenyakan anja ukamar kama jika entah kah kama stabilitas kah departemen tu sesi nak ukan anja para kisah kuliah kena. Ukamar uk setu kini kani ya regent apa ni cah kah pas wajah kani cah ministro de la presidencia tetap kau selalu lupa pam pernah kampu jika entah suara ke kah pam punya usap kani cah kumat tentang cecibe kah kau kiri kah hilpiri karaki transportan ni cah transportistas pasanya sani cah kah tata Edson Valdez. Upam picik atau kemat cikain tak sabar aku satu kena kemat kam. Ma kiu hisar rehin tahu ya para aku satu kena. Kau haskin kamu cak cikain ada. Am tahu ni kau tu kamar kama kau biar no kamar kiu federasi departamental de choferes de Cuando teja primer de mayo de la paz, anicho para campi chic etamait, una cajuta ca, de tacan escribiendo cada nicha, ucana cajas que hija mojiza. Porque etani, si no pone uca matza, canincha para que más normalidad la estabilidad del departamento. Uca la icuca marjam chicaint etan serán etani, si no pone uca toquen ham, canincha voy a para que gil cuyacana. El ucoma curuna canste, irpirina caja, xetuxatzarus, kip caraki ucamaki panja. Así que a los que pueden hacer un y es mantanto voy a parar aquí. Se hacen así, no hay que parar aquí, gil cuya canac. O como que usan tata, que utra una can, cama una can, tata, que nos cobina caja con una can, cuatro tesas, sapo que pone a nichar lo camaru, chica, y sapo para que se toque una can a nichar, me tengo un hijo de cámara, como chica, su canaga, poct, atani. Cajo que voy a usar nichar, abastecimiento de combustible, lucas, chica, te equipo nichispay. Cuando se renta tan más que en jamanicha, con más chica que ni aquí para una campi, se renta casi ninguna de jaca que pase en manana canste, y sane que jas que en jam con chica y tas que te rechaste, cuando jas que en jamán usa renta tan, se ne pone a canecha para jugar tracurna con utroy pe, y sawal jas se que una cacha se quinta cita en la cautra que se ganichaca, estación de servicio que se toquina con o como aquí panja, hay una historia que o como aquí panja se ataca con janiki o que es la cancha majit, se ponicha. Actoyo Tiricaniga has the composite canico caer nakarach, Nicho Panagos, Sinocanacha Pachaca Aruski Pawina Casalento Prepe, Catransport Oxeto can Kitanagas, Akinchenaka, Karakupana Camp Chick, Atachokanaka has killed Homo Salentatani, Kutnakip Asinahis, Askin Homoma, Yosonic Hutkoya, who comes around Asin, Sinapi, Yetia Parexit Pina Camp Chick at. Halo, kena gak haski harus kita mina kuthirani jak part es komarika masa. Purin tata gas panuk ampe sekesi mina kuthirnya playko. Hil kulia kena kani cai curoh ni ayah si mantu ku keraki. Ukama lagi panasa asta. Tata gas kau ni gak sekintas kapriak. Una tiga asta ni ayah si mantu pacar ni cai. Jauh kena gak haski ni kama iya usawi nak kuthir. Si nak usap kara kau ikut nak ikan. Kata kena hil kulia kena siapa mana mui tanya nak kama wa. Irpini nak kampi tata gas kau nak gak cik kau tap kara kupa nak kampi cik atasa. Aduh skip boya kara kira kira boya kara kan jas kiam tahu nak. Uka mata kara skin kama hanuk ampi. Tukut kanya pataki kuna sekesi mina kasa. Si nak pun awak satu kena kata sa kana je kara kira hil kulia kana. Jak satu kena kama seren tanya nak kau tu kena kampi hil kulia kana.
1: Suite Apreta. Radio Éxito Bolivia Satelital.
2: Ain citaba Aymara Baquichavempi. Kut Anini.
3: Radio Éxito. Cada día más cerca de ti. Radio Éxito. 24 horas de programación.
4: Macauca uruna que has pasado en Jehová. Ucatcunate maya tia uja muintatacan ucajichacuchcao caltawayi.
5: Mamita, wintam cha, takpach kalyan yerna kasipki. Ya te kanyuta hakans kiki paraki.
6: Hisa wawa, kontek sapkisto uka puris hinka ponichawa.
7: Aski uruki panay, niyaw instalasyon ukampek nairar sartasip. Ukamat internet uka sunan hukam askip tanya pataki.
5: Ukama hicha hukam sumat irna kani.
7: Hisa, zet ukampiwa uskusipta. Internet uka chikakiw utanakamaru puriani. Ukan hankaki han kochukas.
6: Ukama hane tukam sinyal taker mis tunya huakis hane.
7: Ukama wa. Ukat takene utanakapan internet ane hapane.
5: Ukama han kuna han walt awinakani utariana kah apa ya?
6: Ukat ukamaros hukam som hiwaskam awis kipt as hapanyani. Ukah huakis iponenwa.
7: Ukau takapta takene ukonekta ta hapanyapa.
4: Ukamat achata, conexión uka hukam pe utanakaru puriski.
8: Hukam, yacht ataña takir, hang awa, entel multicentro. Ukam servicio, ukar, mantaña mawa. Frontis, ukaj Ministerio de Obras Públicas, entel hupanakam, chichta taxa, hukampi, oportunidades ukan utji.
3: Muy pronto, tu Tampico de siempre, más cerca de ti. La cascada, orgullosamente boliviana.
9: Realiza tus compras todos los días, siempre con los precios más bajos.
10: En Hiper Maxi tenemos los precios más bajos todos los días. ¿Quieres preparar algo delicioso para toda la familia? Esta semana tenemos un producto al mejor precio. Papas gourmet por amarro. Antes 12 bolivianos con 80. Ahora solo 8 bolivianos con 90. Aprovecha esta increíble oferta. Lo escuchaste bien. En Hiper Maxi con este producto ahorras mucho más. Papas gourmet por amarro. A solo 8 bolivianos con 90. Hiper Maxi. Siempre los precios más bajos. Oferta válida del 15 al 19 de junio del 2026 en La Paz, El Alto y Cochabamba. En productos seleccionados o hasta agotar stock.